na wo san yakofa da bi yesu kristo di no ba no yesu kristo maja ne de entisa na boy jehovah anopa e boy jehovah yewia e boy jehovah anajo wuti yemchemu a yesu beja ne bo hoban o wuti kamu e bo hoban wuti susemu a e bo hoban o me se so fa ne se okra ne waje nkwanko ade a na se obedwendwe asem no ho anopa ewia anajo a ne maja ne yemfasode e ma me no eniti wo yesu di mo ene obi biara wo fidie da sompa 106.5 abra bo sume september e kwa wiye na ye wura bo sume idu mo yesu boja no e mo ho ban emfira bayifo adamo ne ne nkabrechensem enti wo ho e mo ma ho ban e mo wajuma ho ban e mo osikasam ho ban e mo wapomude ho ban e mo wajuma ho ban e mo waware ho ban wo yesu di mo ne boja no e mo ho ban

0: munye dinam se me nya foreign call. Hello.
1: Hello papa. What do bad to be a new? Sese se me fi London, eko US.
0: Eh na no kwa de okuru kwa fa me ba mama nea.
1: Na papa mo hot sey.
0: Awurade aduma haboko.
1: Na na na kwa jeje si. Eko bo simpene mu. De woton woden si ho niam anu so. Wo she ho de.
0: Oh, wo she ho. Eko ba. Me si wo bo aduma kwa sere kane no a. Na wo dro US won so ma fo bo ndin sa na.
1: Eh papa US hakura de. Na na kwa jeje si company limited aji ba bia. Wom wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adensi ya huni ya madia. Obiyansi na nako jejesi company limited. Na matese wabie depo kesiebi. Ewa kasua. Ehona wabia kutuwa adensi ya huni ya ma. Na eya nukure papa.
0: Oh, eya nukure papa. A police station in Chenhua.
1: Hey, a kuoba sempre monono. Onye mereda.
0: Che, wekura no miense mwea enu webi enfu fro yao. Baku obuwe kwa sepasi kumasi. Eri baku so poku ya se enkranha. Obiasi, nene kwa jodje si eye bema ba. Ewa densi imu. Waton cement, iron rose, banding wires. E nadua plywood, enche si edibu wa dance wall. Tese bibia edishe e densi ya si ediko wye. Depo ni jinaansu, eye tufuwa buo. Wudu kukre mua, wudu kujao free. Akra wuyi kaswa depo, eni pokuwa si diyanu kwa tuwa nchanya. Wasa wabuwa akoteman, tantra.

0: is trending and trending and trending. Trending pa pa pa pa pa pa pa. E di no ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare sir sumpa is no more.
1: Ya ya ya boy ya ba sumpa sumpa. Ya ya ya boy ya ba sumpa sumpa. Sumpanie enyumunie sumpanie kasie bonie sumpanie osumpa panie sumpanie radio nie ya boy ya ba sumpa sumpa sumpa sumpa.
2: Sumpa, sumpa.